0: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
1: 平日は朝4時半に起きます。
0: え？どうしてそんなに早いんですか？
1: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
0: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
1: 大抵9時半から10時頃には寝ます。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요.
3: 스즈키さんは毎朝何時に起きますか?
2: 스즈키さんは스즈키씨는매일매일아침난지니몇시에오키마스카일어나요?라고하는표현입니다.오키마스카기본형은오키르일어나다라는뜻의동사인데요.여러분르로끝났어요.그런데앞에모음이이예요.몇그룹동사요? 2그룹동사입니다. 2그룹동사의정중형은요?르를떼버리고마스연결합니다.그래서오끼르가오끼마스가되었고요.의문을나타낼때는까를연결하면되죠.그래서오끼마스가일어나요?란표현이만들어졌네요.다시한번들어볼게요.
3: 스즈키 さんは毎朝何時に

0: 日本の卵は賞味期限が短いですね。韓国は1ヶ月ぐらいあります。
1: え？それは長いね。
0: 韓国ではあまり生卵を食べませんから。
1: へえ、じゃあ卵かけご飯は？
0: 生卵じゃなくて目玉焼きをご飯にのせます。
1: そうなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?마츠노야의주방에서김지우와점장이이야기를나누고있어요.
3: 日本の卵は賞味期限が短いですね。
2: 日本の卵は일본달걀은賞味期限が유통기한이短いですね。쌈네요란뜻입니다.다시한번들어보죠.
3: 日本の卵は賞味期限が短いですね。
2: 이어서보면요.
3: 韓国は1ヶ月ぐらいあります。
2: 한국과한국은이까게즈그라이한달정도란뜻입니다.그라이뭐뭐정도란뜻이고요.아리마스있어요.다시한번들어보죠.
3: 한국과이까게즈그라이아리마스.
2: 이어서보면요.
3: 에?それは長いね.
2: 에?어?정도의의미죠?それは長いね.그거기네.란의미입니다.그거기네요라고하면それは長いですね라고하면되겠죠?다시한번들어볼게요.
3: え?それは長いね.
2: 이어서보면요.
3: 韓国ではあまり生卵を食べませんから.
2: 韓国では한국에서는あまり그다지별로生卵を食べませんから生卵날달걀이란의미고요.食べません먹지않습니다란뜻이죠.그런데문이끝난형태예요.이뒤에카라가연결되면요.이유원인을나타낼수있죠.그래서다베마센까라먹지않으니까요정도로해석할수있겠네요.다시한번들어보죠.
3: 한국ではあまり生卵を食べませんから
2: 이어서보면요.
3: へえ.자,卵かけご飯は?
2: 에?허정도의의미고요.자,그러면이란의미죠.원래는대화인데요.회화체에서는자라고하는형태로많이사용돼요.타마고카케고항와타마고카케고항이라고하면달걀밥이라고하는뜻이에요.타마고달걀이죠?여기서카케라고하는것은요.뿌림이라는의미를가지고있어요.고항은밥이잖아요.그러니까밥위에달걀을뿌린것을나타내요.그래서일본에서는이걸달걀밥이라고하거든요.그래서타마고카케고항와달걀밥은이란뜻인데요.다시한번들어보죠.
3: へえ.자,타마고카케고항와
2: 이어서보면요.
3: 生卵じゃなくて目玉焼きをご飯にのせます.
2: 生卵じゃなくて날달걀이아니라란뜻이에요.날달걀이아니다라고하면生卵じゃない라고하면되죠.그런데여러분나이뭘로끝났어요?이로끝났어요.이형용사활용을해야되겠네요.문을연결하고싶어요.이형용사를문을연결하고싶을때는우리가접속조사테를사용하는데요.어미이를크로바꿔야죠.그래서나마타마고자나그때라고하는형태가나왔어요.날달걀이아니라날달걀이아니고라는뜻이네요.메다마야끼요.달걀후라이를고안니노세마스.밥에올려요란뜻이에요.노세르올리다.여러분몇그룹동사일까요?루로끝났어요.그런데앞에모음이에예요.그럼이그룹동사입니다.여러분이그룹동사는요일단루로끝나야돼요.그리고앞에모음이이나에면되는거죠.노세르루로끝났는데앞에모음이에이기때문에이그룹동사.이그룹동사의정중형은요르를떼버리고마스붙이면되죠.그래서노세르가노세마스올려요란뜻이되었습니다.다시한번들어보죠.
3: 生卵じゃなくて目玉焼きをご飯にのせます.
2: 이어서보면요.
3: そうなんだ.
2: そうなんだ.그렇구나란뜻이에요.그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
0: 日本の卵は賞味期限が短いですね。韓国は1ヶ月ぐらいあります。
1: え?それは長いね。
0: 韓国ではあまり生卵を食べませんから。
1: へえ、じゃあ 卵かけご飯は？
0: 生卵じゃなくて目玉焼きをご飯にのせます。
1: そうなんだ。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각몸오늘의가타카나필수외래어를익혀볼까요
3: 리빙그리빙그
2: 리빙그거실이란뜻이고요
3: 다이닝그다이닝
2: 다이닝식당다이닝이란뜻이에요
3: 키친키친
2: 키친주방키친이란뜻인데요선생님혹시발음팁있을까요
3: 하이일본어에서는 ing 발음은모두응그로발음하니주의해주세요
2: 한번더읽어볼까요거실
3: 리빙
2: 식당다이닝
3: 다이닝
2: 주방키친
3: 키친
2: 랜덤박스지시비밀번호는스마트폰을켜거나은행업무를볼때우리는비밀번호를사용하는일이많습니다일본어로이비밀번호뭐라고할까요
3: 하이대상에따라크게안쇼방고그리고파스워드두가지로나눠서사용합니다안쇼방고는남모르게자신을증명하는번호라는뜻을담고있으며은행카드나현관도어락번호이런거에사용하는숫자형태의비밀번호를뜻합니다반면웹사이트에로그인할때입력하는비밀번호는보통영어패스워드의일본어발음인파스워드라고합니다
2: 일본에서이비밀번호를나타낼때는안쇼방고파스와도크게이두가지로나눠쓰는거여러분아시겠죠숫자로된비밀번호카드도어락등에사용하는거는요
3: 안쇼방고
2: 안쇼방고라고하고요문자가섞인계정비밀번호우리가사이트로그인등에사용하는비밀번호는요
3: 파스와도
2: 파스와도라고합니다오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오 악당에서복습많이해주세요今月も頑張りましょう

0: ジウさん、西野圭吾の新作を読みましたか？
1: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
0: はい、特にラストは泣きましたよ。
1: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
0: 僕は3回です。
1: え？
2: 여러분잘들어보셨나요문예동아리방에서김지우와야마사키가이야기를나누고있어요
3: 지우さん西野圭吾の新作を読みましたか
2: 지우さん지우씨

0: 林さん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
1: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
0: ああ、残念。

0: 今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
1: そうなんですか？
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: へえ、知りませんでした。
2: 여러분、잘들어보셨나요？문예동아리방에막들어선왕링에게스즈키가질문하고있어요。
3: リンさん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
2: リンさん、リン씨、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？恵比寿거리에대나무장식을보았나요？見ましたか？살펴볼게요。見る、보다。이그룹동사네요。이그룹동사의정중형은요、ルル를떼버리고마스연결하면됩니다。그래서、見ます、봅니다。見ました。봤습니다。의문형은요、까연결해서、見ましたか？봤어요？보았나요？다시한번들어볼게요。
3: リンさん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
2: 이어서보면요。
3: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
2: いいえ、あによ、見ませんでした。보지못했어요。見る、보다、봅니다는요。見ます。보지않습니다、見ません。보지않았습니다、見ませんでした。今日は、오늘은、恵比寿通りの方から来ませんでした。恵比寿거리쪽에서오지않았어요라는표현인데요。来る、오다、옵니다는요、来ます。오지않습니다、来ません。오지않았습니다、来ませんでした。다시한번들어볼게요。
3: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
2: 이어서보면요。
3: あー、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
2: あー、残念。あー、아쉽네。今、지금、恵比寿通りは、恵比寿거리는笹飾りで、대나무장식으로이때되는이유원인을나타내고있고요。とても綺麗ですよ。정말예뻐요。綺麗だ、예쁘다、綺麗です、예쁩니다。뒤에요、정보제공하고있습니다。綺麗ですよ。예뻐요。다시한번들어보죠。
3: あー、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
2: 이어서보면요。
3: そうなんですか？
2: そうなんですか？그렇군요。다시한번들어보죠。
3: そうなんですか？
2: 이어서보면요。
3: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
2: 恵比寿通りの七夕祭りは恵比寿거리의다나바타마츠리는이때다나바타마츠리는칠석축제란뜻이에요。とても유명です。아주유명해요。유명하다、나형용사죠。유명하다。정중한형태는요、다를です로바꾸면되죠。유명です。유명해요。다시한번들어볼게요。
3: 恵比寿通りの다나바타마츠리はとても유명です。
2: 이어서보면요。
3: へえ、知りませんでした。
2: 에이知りませんでした。와、몰랐어요。知る、알다。예외1그룹동사라고했습니다。정중한형태는요、마지막모우를이로바꾸고마스연결하죠。知ります、압니다。知りません、모릅니다。知りませんでした。몰랐어요。다시한번들어보죠。
3: へえ、知りませんでした。
2: 그럼、대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: リンさん。恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
1: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
0: ああ、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
1: そうなんですか？
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: へえ、知りませんでした。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。가타카나조각몸필수외래어를익혀볼까요？
3: 아이롱아이롱
2: 아이롱다리미고데기고요。
3: 미키사미키사
2: 미키사믹서고요。
3: コーヒーメーカーコーヒーメーカー
2: コーヒーメーカー커피메이커입니다。혹시발음팁있다면요？
3: はい。アイロンいらぬ단어는철、せ를뜻하는

0: たくさん話しましたから、喉が渇きました。
1: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
0: 暑いし、どこか入りませんか？
1: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
0: 賛成です。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지유와스즈키가문예동아리활동을마치고귀가하고있어요.
3: 아,たくさん話しましたから喉が渇きました。
2: 아,たくさん話しましたから.아,많이이야기했기때문에많이이야기했더니정도의의미죠?탁상많이하나시마시다까라하나스이야기하다정중한형태는요1그룹동사이기때문에마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다하나시마스이야기합니다하나시마시다이야기했습니다정중한과거형태죠문이끝났어요